0: zurück. Außenironie. امال ليه يا حسنيه؟ ما دام احمد ما عرفش انه ابني بيتعامل معايا بالطريقه اللي انت عارفاها.
1: ما اعرفش ما اعرفش.
0: طيب عاوزه مني ايه؟
1: تنصحني اقول له ايه؟ اذا كان لازم اقول له الحقيقه ولا ما اقولهالوش؟
0: هتقولي له ايه؟ انك بعتيه لراجل تاني؟
1: حرام عليك، ارحمني.
0: وانت رحمتيني يا حسنيه علشان ارحمك.